0: pičku materinu. Nesmrljam. Thank
1: you.
0: Materinu. Tvoje kola zeleno!